0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal ikke
0: bare si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hallo, torsdag, vet du, 28. mai. Velkommen til Henning Bang, som har fått seg. Er det ny sånn der kortremmet skjorte, eller?
2: No, takk skal du ha, Jonas. Dette er sommerskjorta. Den ser man ikke ofte, men nå har jeg på sommerskjorta.
3: Jeg vurderte å dra frem sommerskjorta selv, men det for kaldt for meg.
1: Det for kaldt for deg,
3: ja? Ja, så jeg tok meg to jakker i dag.
1: Jeg skjønner.
3: Stemmer det?
1: Nei, det er ikke lett med været.
3: Nei, Jonas, hvorfor driver du å ta deg i buksa nå? Ja, du driver å ta deg
2: det beste. Hva skjer nå?
1: Fordi under buksa mi,
2: så har du shorts.
1: Så har jeg shorts.
2: Kødda du med meg.
1: Det premiere. Endelig shorts, sa han med en stemme som antyder at han kanskje har gått for tidlig med shorts.
2: Ja.
1: Men nei, jeg har ikke det.
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Men jeg ventet lenge. Nå var tiden her.
2: Til Jonas sitt forsvar, og jeg tipper du sør på kan være enig. Når vi i slutten av mai, begynnelsen av juni, da må det være lov å gå i shorts.
1: Da må det være lov å gå med shorts. Å, det var deilig å vise frem leggene sine.
2: Det var litt sånn Clark Kent øyeblikk her, eller sånn Superman, sånn bare rive opp skjorta. Altså.
1: Følte jeg ble en helt.
2: Ja, jeg følte ble en helt for shorts-folket.
3: Hvor lenge har du gledet deg til dette her?
1: Jeg har gått klar 3 ganger, men så har jeg tenkt det er litt teit. Men i dag var dagen.
3: Gratulerer.
1: Takk.
2: Og du har gledet deg denne dagen.
1: Jeg har gledet meg.
2: Du har det.
1: Jeg gledet meg stort. Og nå var den her. Jeg har tatt med meg en sånn gjenbrukspose i dag, for jeg skal ha noe av buksa mi.
2: Ja, ikke sant.
3: Men det er bra. Men jeg er glad over dine gleder.
1: Takk.
3: Vi skal glede oss over mer i dag.
2: Det skal vi.
3: Og vi skal glede oss over gledene til deg som hører på.
2: Det skal vi. Så vi ønsker at du hører på. Du går inn i appen NRK Radio og sender en melding med hva du gleder deg til med dagen i dag. Og så må du gjerne slenge på om du har begynt med shorts eller ikke, på toppen av det hele. Ja. Vi vil vite litt, hva er shorts-kotymen til folk? Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Ja, det tar deilig, dere.
3: Og hvis hele shorts-brukeren vår her, kan ikke du sende oss en melding
1: på
3: også?
1: Ja, på hvorvidt du bruker det nå eller ikke.

0: dere, det er tydeligvis vanskelig å få tak i taxi i dag. Det kan være vanskelig å få tak i det i morgen også. Litt forskjellige steder i landet. Men hvorfor det? Det har denne mannen et svar på.
1: Mange som taxisjåfører, de skal... Så det er mange, mange som ikke jobber i dag. Så derfor det er vanskelig å få tak i taxi.
0: Ja, hva skal de i dag da? Mange av disse taxisjåførene.
2: Mange sånne taxisjåfører, de skal være hjemme med familien og ta en rolig dag, så det er mange som ikke jobber i dag, så derfor er det vanskelig å få taxi.
0: Ja, det er. Ja,
2: det kan være.
0: Det kan være.
3: Mange sånne taxisjåfører skal bytte jobb til finansrådgivere. Det er mange som ikke kommer på jobb i dag, og da det blir vanskelig å finne taxi.
0: Ja, det kunne også vært. Det er dessverre ikke det heller.
3: Nei.
2: Mange sånne taxisjåfører, de skal ta seg en velfortjent ferie etter lange arbeidsdager i taxien sin, så det er mange som ikke jobber, og derfor er det vanskelig å få taxi.
0: Ja, det kunne også vært, ja.
2: Det kunne vært, ja.
3: Mange sånne taxisjåfører, de skal streike i solidaritet med hotellstreiken. Det er mange som ikke kommer på jobb i dag, og da det blir vanskelig å finne taxi.
0: Det gir jo folk som mening. Det er dessverre ikke det heller.
2: Hæ? Mange sånne taxisjåfører, de skal hjem og overraske kona med blomster og noe digg, ja. Fordi de er så glad i ho, ja. Og resten av familien. Så det er mange som ikke jobber i dag, så det er vanskelig å få taxi.
0: Og som vi vet, det finnes ikke homofile taxisjåfører. Ikke, nei, ikke. En eneste en.
3: Det er mange taxisjåfører som skal feire Eid, tror jeg.
1: Mange sånne taxisjåfører, de skal feire Eid med familie. Så det er mange, mange som ikke jobber i dag.
2: Så de skal være hjemme med familien.
0: Teknisk sett hadde Henning rett først.
2: Ja.
0: Teknisk sett.
2: Ja. Da kan vi se.
0: Men da er det tricky da. Tydeligvis å få tag i taxi.
3: Så alle taxisjåfører i Norge skal bare feire Eid i dag?
0: Ja.
3: Eller i går da?
0: Borte. Ja.
3: Koselig.
0: Det er gjort, ja. Da blir ikke går kan noen komme seg av gårde.
2: Men hvem... Ja, det er jo litt uheldig da. Mm. Hvis disse taxisjåførene skal feire Eid, må ta taxi til der de skal feire Eid. Hvem taxier rundt taxisjåførene? Det er det jeg lurer på.
0: Hvem passer på purken? Hvem taxier?
2: Taxisjåfører.
0: Umulig å si.
2: Umulig å si.
0: Ikke still vanskelige dilemmaer. Så tidlig på morgenen, det er ikke jeg tid til.

0: at, altså, at
1: du... Hva var feil da?
2: Nei, jeg synes jo blant annet det at når du er i streik, så sitter du i refleksvest på mobilen din utenfor jobb.
1: Nei, det er jo det som skjer!
2: Nei, det er en grov forenkling.
1: Jeg har sett streik tre steder.
2: Men vet du hvorfor de står utenfor jobben?
1: For at de ikke skal jobbe. Fordi... For at de skal streike på jobb, mot jobben.
3: Nei, fordi det er et pokestopp. Akkurat der.
1: Ja, hvorfor gjør du det da?
2: De skal hindre folk i å gå på jobb. Streikebrytere.
1: Ja, de hindrer ikke meg, altså. Jeg går rett forbi.
2: Ja, men du har... Det er ikke vanskelig. Nei.
1: Men snakker de da med sine kollegaer som er på vei til jobb? Er sånn, ja. Du burde ikke jobbe i dag.
2: Du skal ikke jobbe i dag.
1: Men tenk om de ikke er medlem av fagforbundet
3: da? Ja, da, ja, men nei, da, da gjelder ikke ja, det for dem. Ikke.
1: Ja?
3: Ikke sant?
1: Hva skal jeg si?
3: Nei, det er kompliserte saker. Ja, ok. Sånn fungerer streik. Signert. Petremorne håper du blir litt klokere. Eventuelt ikke.

0: Dama som har gjort karriere på å stave ting har ukas låt på P3, og den heter Q-U-I-N.
1: Queen.
0: Ja. Mine venner, snart skal vi gjøre noe helt fantastisk nå. Noe som skjer opp til flere ganger om dagen, vil jeg tro. Men på hverdagen, kanskje bare denne ene gangen, klokka 07.05. Hva det for noe?
2: Det noe vi liker å kalle for dagens allsang.
0: Har du tenkt på at du aldri blir allsunget med når du synger det?
2: Ja, jeg føler meg veldig ensom i det. Jeg tenker på det faktisk hver dag.
1: Nei, jeg synes det vi skal ikke forkludre Arin sin performance her.
0: Og du synes ikke det?
1: Eller kanskje det ser litt vakkert med allsang da, ja, at det høres kanskje ikke så pent ut, men det noe vakkert med det likevel.
0: Og jeg synes det var vakkert, ja.
1: Ja, men hvis alle hadde stemt
0: i. Og sånn, ja, at det har blitt støkt da.
1: Ja.
0: Ja, og så tenker jeg at det må alltid være en forsanger. Det alltid den litt ivrige læreren som setter i gang alle sammen i 17. mai potpourrien, for eksempel.
2: 100%.
0: Og du den læreren.
2: Jeg den læreren, og derfor vil jeg be deg som mitt korbarn om å sende inn et forslag til dagens allsang. Jeg kan godt lede oss inn i allsangen, altså.
1: Ja.
2: Men da må jo du gjøre jobben din og sende oss et forslag.
1: Vi trenger en låt som absolutt alle kjenner til. En låt som ja, alle kan synge med på, i hvert fall på et refreng. Låta skal ikke være eldre enn 25 år, og så bør det være en låt som gir oss god energi på denne torsdagen. Vi har ikke lyst på noe deppelåt som allsang.
0: Det en komplisert bestilling, absolutt. Vi skjønner det, men vi har trua på det.
1: Ja, og hvis du må tenk noe litt da.
0: Oi, ja, jeg skal tenke.
1: Tenk noe litt på en god låt. Tenk noe. Få på noe Freddy Kalas. Få på noe Vidar Villa. Tenk Staceman. Tenk russemusikk. Tenk partymusikk.
0: Tells Call Me Maybe.
1: Ja, Call Me Maybe. Selv om det høres ut som Arin allergisk mot Carly Rae Jepsen.
2: Jeg elsker Call Me Maybe.
1: Okay.
2: Du, jeg elsker den låta.
1: Ja,
2: det sesong for den.
1: Det godt forslag til en allsang.
0: Så bra. Det sesong for den. Noter deg det. Og så sender du forslaget da til allsang til Petremorgen i appen NRK Radio. Fant du det lille danske musikk, hva jeg? Ja. Flo i et spin her, den.

0: Høyres. Ha da. Skal jeg være her?
1: Med Jonas, Arin og Henning.
2: Hei, god morgen, det torsdag, og det 28. mai.
3: Ja, du, jeg har noe jeg vil ta med dere. Og det handler om vann, drikking og kraner. Vannkraner.
2: Ja.
3: Men jeg vil ikke si så mye mer enn det egentlig. Men jeg vil, jeg har en fordom om at dere egentlig gjør det samme som meg. Men hvem vet, plutselig overrasker dere.
4: Velkommen til Vann- og avløpspodden. Vi gleder oss til å snakke om kobberrør senere i sendingen. Ja. Og det blir en alletiders sending.
2: Og hvorfor skal du ikke drikke varmt vann fra varmtvannsbrederen?
3: Du er ikke helt inne på det, men vi kommer tilbake til det. Du må bare høre etter og henge med oss.
2: Like tett hvertfall, det kan vi være sikre på. Aller først, dagens salgsang som i dag bestemmes av Hanne Edgården.
5: God morgen.
2: Hører du at du er i et strålende humør i dag? Hva er det du skal for i dag?
5: Jeg skal bare på jobb.
2: Ja, ikke sant?
5: Har man en bra jobb, så har man vel et godt humør.
2: Ja. Hva er denne bra jobben?
5: Jeg jobber i dagligvarebransjen, så som innkjøpskoordinator.
2: Ikke sant?
5: Og eller prosjektkoordinator. Herregud, nå er jeg helt nervøs
2: her. Er det noen som ikke har tøffe tider om dagen, så er det vel dagligvarebransjen?
5: Nei, det kan man trygt se. Det har vi ikke.
2: Har dere også sånne syke sommerfester hvor dere flyr alle sammen til Ibiza og sånn?
5: Vet du hva, Ibiza er litt å ta i, men vi skal til Sverige neste uke.
4: Du skal da, ja.
2: Sverige er Nordens Ibiza, det.
3: Det vil jeg si.
4: Og det blir veldig kult på det bagasjerommet over grensa da, Hanja, hæ? Og ler nervøst for tolletaten hører på, så vi skal ikke gå for dypt inn i det.
3: Men du...
5: Nei, det er godt å høre.
2: Ja. Og han jeg vet at gamlebro er det som gjelder.
4: Ja, ja.
2: Du har med en litt moderne allsang til oss i dag. Hva er det du har med?
5: Jeg har valgt å foreslå Haien kommer.
2: Ja.
5: Ja, det er jo en ikonisk russelåt. Hvis man kan si det sånn.
2: 3 år siden den kom. Det var da golf fortsatt var en klubb, håper jeg å si.
3: Ja.
2: Sammen med Kudos. Hva skal vi synge med på her, da?
5: Nei, altså, jeg håper ikke hele låta.
2: Ja, ikke sant.
4: Ja. Ok, da gjør vi da.
2: Det er bare å gå inn i allsangmodus.
4: Ja, ja.
2: Gjør seg klar. Haien kommer. Dagens allsang på P3. Ha en fin dag, Hanja.
5: Takk.

0: Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
1: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe, for life på P3.
2: Og vi skal snakke om Karpe. Fordi de har gjort et stunt. De har sendt ut et ønske om folk kan lage sin drømmesettlist. Altså rekkefølge og låter de skal spille på Karpe World. Men de har ikke sendt det til Værmannsen, fordi de får en ganske heftig reaksjon når de faktisk får tilbake noen liste her.
3: Ser.
4: Wow.
3: Alle sendte.
2: Og hvem er disse alle? Jo, det er kronprins Håkon. Det er statsminister Jonas Gahr Støre. Og det er lagkaptein på herrelandslaget for Norge. Altså det er Martin Ødegaard.
1: Ikke sant? Rett
5: og slett. Wow.
1: Gjengen.
2: Og da ble jo jeg litt nysgjerrig på, hvordan ser deres drømmesettlist ut?
1: Ja.
2: Og jeg må få lov å si, det er noe som skurrer litt her. Jeg blir litt suspekt. Mm.
1: Min umiddelbare magefølelse, hva du er suspekt på, Henning, er at jeg tipper to av disse menneskene antageligvis har en eller annen presseperson som bare har sendt noe selv, og at det ikke nødvendigvis er Jonas Gahr Støre og kronprins Håkon som har sendt inn.
2: Min tanke er at når Jonas Gahr Støre og kronprins Håkon har fått den her, så har de vært sånn, åh shit, fuck, helvete, hva skal vi skrive, Så har de samlet en gjeng, og så har de skrevet, så har de selvfølgelig lagt med sine favoritter, de er jo ikke dumme i hodet, men jeg tror de har fått litt hjelp, fordi det er påfallende mange av de nye låtene som dukker opp i deres setlist. Og for alle, de nye låtene, de er kule de, men man har kanskje ikke rukket å få det forholdet som man har til andre karpelåter. Så jeg stusset litt på det.
5: Ja, for jeg ser her at Krompen har lagt på Paw Patrol og Paw Patrol, som er liksom en av de aller nyeste sangene.
2: Absolutt.
5: Jeg har ikke hørt den selv engang.
2: Nei, men han har også He Knows Ball, for det er også Sulten 2, altså coverversjonen.
5: He Knows Ball, Someone Cut Here.
2: Sånn, noe her er veldig bra. Jeg synes også det er noe gøy med at statsminister Jonas Gahr Støre har attitude-problem på sin liste. Mm. Den låta som begynner med «Er det bare jeg som synes at statsministeren min er blitt
1: bop-bop?» Ja, ikke sant?
2: Det er noe veldig gøy.
1: Men han fyller jo inn i blanks av selv, vet du.
2: Ja, så han kan være «Er det bare jeg som synes at statsministeren min er jævlig fet om dagen?»
1: En ordentlig ordentlig type.
2: Ja, ordentlig ordentlig type.
1: Men altså, når det er sagt, jeg har sittet på Stavernfestivalen på et bord ved siden av hele kronprinsfamilien, og Håkon sang med på Heisa Montebello, kunne alle orda.
5: Han kunne alle orda,
1: ja. Alle sammen,
5: ja, ja, sang med. Det imponerer det.
1: Alle orda kunne
2: alle orda.
1: Ja, tippt opp, så jeg, hvis den står der, så tror jeg på det. Står
5: jeg liker
1: der?
5: At...
1: Står den på lista hans? Står det? Jeg var fan på noe da.
2: Du var fan på noe?
1: Nei, men han sang med, altså. Jeg skal bare sange på den.
5: Heisan Montebello.
1: Nei, da står det ikke på lista.
2: Ikke på Jonas sin her. Jeg tror de med vilje
5: har styrt. Men statsministeren har kunsten å være inder, da. Det er jo veldig hyggelig.
1: Ikke sant, det
5: er
1: bra.
2: Statsministeren har også vestkant svartinga.
1: Og er det noe som er det, så er det jo han.
5: 100%.
1: Ja, han er jo det.

Bare med meg, Anna, i dag, fordi Karsten dessverre fortsatt syk. Vi må sende han masse god bedring, gutten vår. Ja da. Han forhåpentligvis sterkere tilbake i morgen.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er oss tre. Vi er gjester, men vi er ingenting uten deg som hører på akkurat nå.
2: Du er det fjerde medlemmet.
3: Mm-hmm. Du er det fjerde medlemmet, og det må du aldri tvil på.
2: Ja, men om de er noe Bo, nei, ikke Bono, jeg mente Yoko Ono eller Beatles, ikke sant?
3: Var hun det fjerde, nei, femte Beatles?
2: Nei, hun var vel kanskje sjette, sjuende, eller?
1: Ja.
3: Ja, noen vil jo angivelig mene at Yoko Ono ødela hele Beatles. Ja. Jeg kan ikke nok om det til å uttale meg.
1: Nei, jeg har også hørt rykter om det. Og det siste du som lytter gjør er jo ødelegge gjester.
3: Ja, det er akkurat det. Men jeg mener du skyter en av oss da, sånn som John Lennon ble skutt.
1: Ja, det hadde vært trist.
3: Hvem av oss er liksom John Lennon? Jeg ser på deg, Daniel.
1: Ja, du kan mest om The Beatles.
2: Jeg kan være John Lennon, jeg. Men jeg er jo litt rått og gått av med døden og blir skutt av en siestalitter. Hvis man først skal ryke på den måten.
3: Det er sant det da.
2: Ubehag!
3: Man bør kanskje ha litt mer blest rundt, for Beatles var jo det verdens største band.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Det er jo når vi er et litt sånn ubetydelig radioprogram, så er det litt synd at du blir drept hvis vi lager det. Men da vil jo sikkert vi få litt flere lytter av da.
1: Vi får sikkert flere lytter av da, så det er aldri så galt at det ikke er godt for noe.
3: Du er John Lennon, hvem er jeg, Anna da? Det må du si, jeg har ikke noe forhold til noe av det.
1: Nei, jeg kan Ringo Starr.
2: Ja, du er Ringo, og du er George Harrison, og Markus er Paul McCartney.
1: Jeg vil ikke være George, han er jo den minst kjente.
2: Nei, han er jo viktig.
3: Er ikke Ringo Starr?
1: Nei.
3: Ok.
1: Ringo
2: Starr.
1: Ja, yes. Og du er Paul McCartney.
3: Du er den bjørnen Ringo i lekebutikken Ringo.
2: Det er søtt.
1: Ja, det er sant. Jeg er den.
2: Kan jeg bare si en ting? Det her er ikke
3: en
1: radio. Alt du skal er å si ting. Vær så god.
2: Jeg må bare si til nytterne at det her er ikke en oppfordring om å skyte meg.
1: Nei. På ingen måte.
2: Vær snill, ikke skyte meg.
1: Du har mange gode år igjen.
3: Ja. Men hvis du er på hvor Daniel bor, så er jo
2: dristen hans. Nei, Markus.
3: Jeg vet ikke
1: hva. Hva skulle jeg si? Vi skal videre i programmet. Hva er det vi har på tapetet?
2: I dag har vi spørretimen der du som hører på får en gylden anledning til å spørre som hva som helst. Da må du bare gå inn i appen NRK Radio og stille seg et spørsmål. Det kan være noe Beatles-relatert, det kan være hva som helst som du har lyst til å spørre om.
3: Det er akkurat det du kan gjøre. Jeg skal også dagsaktuelt stand-up. Jeg har sett på nyhetsbildet og skrevet stand-up derefter. Og det måtte godkjennes i dag også.
1: Men
3: jeg har fått godkjent.
2: Var det noen tvilstilfeller her?
3: Det var to ting de var litt usikre på.
2: Kan vi gi et hint, eller et navn å kaste ut
3: her? Marius på Høybis.
1: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Det går ikke en dag uten at han er i avisa.
3: Og Dag Inge Ulstein kan være også det.
2: De to store.
3: Jeg
1: har også med en nyhetssak fra distrikter fra Trøndelag, rett og slett. Vi skal til en, det jeg vil kategorisere som verdens verste venn. Okay. Aller først, så skal vi sjekke livsknisten.
0: Siesta på P3. Ukas låt. Dette er

0: Sagi och Bianca, låten heter Queen och du hörte den i Siesta på P3. Vi ska checka lyssningslistan. Skalan, den är 1 till 10. Det gör vi var enaste dag. Vem vill börja idag?
1: Kan jag starta idag?
0: Mm.
1: Jag har lyssnat 9 alltså.
0: Mm.
2: Det är högt.
1: Ja, det är högt. Och vet du varför?
0: Varför?
1: För i natt har jag
2: blivit far.
1: Jag har blivit far till en gigantisk ruke då så. Nej, jag har blivit
2: gratulerar.
1: Jag la den på bröstet och klippet snor.
2: Kul med vädret barnet.
1: Nej, 700 gram.
0: Ja, du har ju haft den.
1: Jag har bara sjung vid mig så hade jag bara 700 gram.
0: Ja.
1: Men det är inte det, det var ingenting med dritt att göra. Jag inviger mitt helt nya produkt. Jag har sovit första natten med aircondition.
2: Nej.
1: Jo.
0: Gratulerar.
1: Det var ju helt nyligen.
2: Ja, var det.
0: Fortell, få en ordentlig review.
1: Ja, denne airconditionen er jo svær. Det er en svær boks mm-hmm. med en liten slange ut. Og så, den er litt vanskelig å få satt godt til på soverommet. Så det vi gjorde, vi satt den i soverommets døra, ut i stua, så den varme luften ble skutt ut i stua. Men soverommet så svalt.
0: Det
1: var helt nydelig. Jeg gleder meg til det blir over 20 grader på natta, og jeg skal tenke tilbake til fortidens vangen, som lå der og svettet og ikke kunne sove. Ja. Så skal jeg ligge der.
2: Men har du målet, eller hvor mange grader det på soverommet nå?
1: Det vet jeg ikke. Bilde. Og jeg trodde den skulle, altså det si det 15 grader da.
2: Ja, ja.
1: Ja, eller 20, jeg, litt, ja. 15, ja.
2: Men tenk deg da, når det blir hvis det blir tropenatt i sommer.
1: Når det blir tropenatt.
0: Den kommer.
1: Da skal jeg kose meg.
0: Tar du imot overnatting da?
1: Selvfølgelig.
0: Ja,
1: da skal jeg være sånn som i omvendt Gurin med evrumpa.
0: Ja.
1: For der må jo alle hjem til Gurin, for det så kaldt, og revehalen varmer alle. Jeg skal ha e-kondisjonering som kjørende, så alle småmus og...
2: Ikke invitere alle småmus hjem til
1: deg. Alle småmus og alle gamle hester og alt mulig. Kan vi bo hos deg i vengen?
0: Ja, kom inn.
2: Og den e-kondisjonslangen er jo på en måte en slags revehale.
1: Rævehall, riktig. Så jeg legger meg på den igjen.
2: Gratulerer.
0: Daniel.
2: Jeg har innviet shorts-sesongen i dag her i Norge. Jeg har vært utenlands. Mm. Jeg har vært i syden og gått i shorts der. Ja. Men her i Norge for i år, så i dag har jeg innviet shorts-sesongen. Og egentlig en dag på overtid. Jeg vurderte å ha på meg en shorts i går.
1: Ja.
2: Men det synes jeg var så redd for at det skulle være for tidlig.
1: Mm. Men kan man gå med shorts på jobb, tenker du? Kan man det?
2: Det er mange som diskuterer det, at journalister, det vet jo du, Anna, som har jobbet på nyhetsgolvet, at man ikke skal gå kledd uformelt på jobb.
0: Absolutt. Jeg kan si at det veldig mange på nyhetsavdelingen som ikke liker shortskledde mennesker på jobb.
2: Ja, og det var litt...
1: Men jeg tror Anna fikk kjeft for den ikke som bor at badedrakt ut på jobb. Og,
0: it's nice!
1: It's
0: det var vel ikke greit det heller,
1: tydeligvis. It's the news! Ja, men Daniel, jeg må se hvis jeg satt her. Jeg synes shortsen her er i korteste laget. Ja, den korten der er i korteste laget.
2: Ja, for det var det jeg frykta når jeg hadde på meg, at jeg skulle få kommentarer at den var for kort. Og du fikk også kommentarer fra Marco Reinertsen, som jobber i podcasten Det skal aldri skje igjen, og jobber i sportsdesken Brenner, blant annet.
1: Ja.
2: Han jo kommentert, å ja, shortsesong, det ikke for tidlig da. Det ikke for tidlig å starte.
0: Nei.
2: Så han frys.
1: I slutten av mai?
2: Ja, det er 21 grader i Oslo da.
0: Og vi bor på Østlandet.
2: Ja, vi bor på Østlandet.
0: Men er det ikke en det er ikke en badeshorts du har, det er en short.
2: Det er ikke en speedo, nei, men
0: jeg sa vittelig, badeshorts.
2: Ja, men jeg bare maler bildet for lytterne at jeg sitter her i speedo. Nei, det er en bade, altså det er mulighet for bading i den her,
0: ja. Det er sjelden
1: man trenger å få behov for, hvis man spør deg, det en badeshorts? Det er ikke det, og så sier noe helt annet. Det er ikke en bursdagskake,
2: nei. Nei, det er jeg skulle bare tydelig, Markus.
0: Ja. Nei, jeg respekterer at du åpnet.
2: Ja, så livsknist 5, for det er mye negativt og mye positivt.
0: Mm.
1: Ja.
2: Enn din, Anna?
0: Min livsknist, jeg legger den på 7, fordi i går så fikk jeg endelig gitt styreledervervet videre. Etter 2 år som styreleder i det forpulte borettslaget, så er det slutt. Mm. Det er over, det var noen andre som meldte seg. Og så synes jeg, grunnen til at det ikke er på 10, fordi jeg synes på en måte det er litt trist over, for nå har jeg vært så vant til å ha kontroll på alt. Nå skal det bare glippe ut av hendene mine.
1: Men du,
2: savner makt da?
0: Ja, litt. Ja. Jeg er jo glad i makt.
1: Men er det ikke en liten overgangsfase eller noen ting?
0: En bitteliten på kanskje en uke. Jeg skal bare lempe hun nye inn i liksom.
1: Sant,
0: dette er mail,
1: dette er en mail.
0: Signere.
1: Vi bruker mail i styrledet.
2: Men hva er
1: det?
0: Har du hørt om G-mail?
2: Var det sånn at det kom hvit pipe ut av skorstein i blokkakers?
1: Kom en hvit pipe ut av
2: skorstein? Nei, hvit røyk ut av bra presisering.
0: Det kom en hvit liten røyskatt ut og sa, nå hadde valgt ny styreleder.
3: En ny styreleder! Ja!
1: Men du har gjort en flott jobb da, dere har fått gjerre, dere har jo bedd med blomster, jeg har lyst til å rake beddet ditt, hva si.
2: Vi inviterer til småmus, så har vi rake beddet.
1: Jo, men dere har et veldig flott bedd, men det bare et par løvetenner som stikker fram.
0: Ja, de skal ha dugna nå i juni, så da blir det...
1: Kanskje ikke som man bøyer det. Løvens tenner.
0: Flere løvetann, nei.
2: En løvetann, flere løvetenner.
0: Man ser jo flere løvetenner.
2: Jeg har alle bøyd løvetann før.
1: Ikke heller. Det ofte, ja, en løvetann, men en løvetann jo sjelden alene, så det rart de ikke har bøyd det før. Ikke løvetenner.
0: Ja. Godt parert.
1: En løvetemmer. Det står en løvetemmer i beddet til Anna. Hei! Pss, med en pisk og en krakk og står og dytter den kjeften på den.
0: Og jeg står og griller på andre siden.

0: Sigrid sin Two Years hørte du her i Siesta på NRK P3. Det torsdag i dag, som betyr intet annet enn at du, Markus, har rykende fersk stand-up klart.
1: Jeg har rykende fersk stand-up til alle der ute som ikke tar seg råd, for det jo dyrtid. De som ikke velger å gå på latter, ja. Eller gå på stand-up Trondheim, eller stand-up Narvik,
0: kulturhuset
1: rundt om i Norge, eller de som skal på humor over Trondheim, eller humor over Oslo. Det de som ikke tar råd, eller har råd, til å se stand-up. Skal få det gratis her på NRK.
0: Ja. Det synes jeg vakkert, og du tar det oppdraget.
1: Ja, da har du ikke mikrofon. Nei, faen, du har det mot deg ikke.
2: Hei.
0: Der, ja.
1: Her er du.
0: Yes.
2: Men det, selv om det gratis der,
1: ja.
2: Så blir det bra.
1: Det nok ikke like bra som hvis du velger å betale penger for det. Okay. Men jeg, altså, jeg har lagt ekte innsats i det. Jeg kommer tidligere på jobb, og jeg får ikke noe overtid eller sånne ting.
0: Altså. Det jo mange som... Nei, det var ikke det jeg skulle si. At du jo stand-up-komiker på ekte.
1: Det jo mange som sier at jeg det.
0: Det mange som sier
1: ikke alle. Det sikkert folk som har sett meg på scenen og tenkt, det han ikke.
2: Men er det du sier når du introduserer deg til folka? Hei, Markus Vangen.
1: Hei, Markus Vangen, sier jeg. Hei, Markus Vangen.
2: Nei, hei, komma. Jeg heter Markus Vangen, og jeg stand-up-komiker.
1: Hei, komma. Jeg heter Markus Vangen, og jeg stand-up-komiker. Nei, jeg sier nok ikke det. I første, jeg sier jeg driver med stand-up.
0: Ja, ok.
1: Da blir man ikke så fanget i komikerrollen.
0: Mm.
1: Men det også en parodi på stand-up. Ja. Mange lag, jeg tror vi bare grunner på det.
0: Ja. Nobody knows more about siesta than I do.
3: Shout out to my homeboy, Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
1: Ja, hører dere meg? Hører dere
2: meg? Ja, hører jeg, Markus.
1: Jeg er usikker på lyden her bare, om vi hører meg eller ikke.
2: Ja, nå hører jeg.
1: VG skriver...
2: Du må snakke i mikrofonen.
1: Unnskyld?
2: Snakk tett i mikrofonen, da hører jeg kjempebra.
1: Det er veldig kjent, man får sånn hekling på stedet. Her merker du det gratis.
2: Nei,
1: jeg aldri har vært på stedet siden, men har fått beskjed av publikum. Du må snakke tett i mikrofonen!
2: Sånn, nå er det bra.
1: Ok.
0: Det begynner
1: bra,
0: det begynner
1: bra,
0: yes, okay.
1: Nei,
0: vær så god, Markus Vangen.
1: VG skriver at kona til Joe Biden var helt sikker på at han hadde slag da han debatterte Trump sommeren 2024. Kilder til VG sier at Jill Biden ringte Martin Skanke som sa det var et slag. En mann i 60-årene har tatt for å stjele navnesteinene i Bergen sin Walk of Fame. Mannen sier at han ønsket å starte en debatt om hvor enkle steinene var å ta. Det var hele målet hans med dette her. Han ville ikke ha steinene, han skulle bare starte en debatt. Og flere har kastet seg på den trenden. Marius Borg Høybys, Marius Borgs Høybys advokat sier også at Høyby kun ønsket å starte en debatt om kvinnesyn.
0: Ja, det er det som er greia.
2: Fifi!
1: Fifi! Norge har inngått en historisk atomavtale med Frankrike, og Macron sier at Norge i dag en verdifull og unnværlig partner. Ja, Macron!
2: Hvis du hører på da.
1: Nå snakker jeg direkte til Macron, ikke til lytterne. Ja, Macron, landet med tjukk lommebok er vel alltid en unnværlig partner. Det er ikke akkurat en bombe det.
0: Ja, den er fin. Hørte du det, Macron?
1: Sul Kassembo har bodd i kirkeasyl og bodd ulovlig i Norge i 20 år, og nå har han blitt sendt ut, og flere reagerer på det. Blant annet Dag Inge Ulstein i KrF sier at NRK, nei, det er helt ufattelig, jeg har ikke ord. Det er ikke til å tro, sier han. Og det skulle man tro. Tro er jo noe han er god på. Og det han reagerer på er ikke at Kassembo har blitt sendt ut, men det har bodd en innvandrer i en kirke. Det han reagerer på.
0: Farlig.
1: Da fikk du det, Ulstein.
0: Ja.
2: Hvis du hører på.
1: Tobias Sten reklamerte for sin nye plate med hester som red gjennom Bergen og Oslo. Og nå sier Universal at de satser på utradisjonell promo, og jeg hyller strategien. Det å ha promo som ingen får med seg, det helt gul. Så nå har du også leid inn en mann som går rundt i gaten og nynner på Tobias Sten sine låter, så det dritbra. Og helt til slutt, en gasslekkasje gjør at Østfoldbanen stengt. Og yes, det sånn vi i siste reaksjonen får vite at vår sjef, Sofie Hansen, har hjemmekommet.
0: Ja. Fantastisk.
2: For en variasjon.
0: Levert og parert.
2: For en variasjon i vitsene.
0: Ja, virkelig. Altså.
2: Det var
0: høyt. Det er ikke noe tvil.
2: Ingen var trygg her.
1: Ingen er trygge når Dagsaktuell stand-up er på blokka.
2: Fra Macron til vår sjef, herregud. Alle skal få.
1: Alle skal få, som Kristian Wallen pleier å si. Ja.

0: hørte kanskje hester som gikk rundt på dette her i Oslo eller Bergen. Da var det bare Tobias Steen sin romavdeling. Ja, ja, ja. Han var ganske smart der.
1: Ja, rett og slett. Han var lur. Hånd i hånd heter denne låta i hvert fall.
2: Spørretimen.
1: Nå er det dags for siesta og spørretime, der du som hører på har anledning til å stille oss spørsmål i appen NRK Radio om stort eller smått. Vi svarer på hva som helst, egentlig.
3: Kim Fredrik spør om, hvis dere kunne fjerne en lyd fra verden, hvilken hadde dere valgt? En lyd fra verden?
1: Oi.
3: Borte. Jeg tror Markus grubler på en vits nå, for han har en veldig lurt smil.
1: Ja, jeg ser det.
0: Det er Markus da.
3: Ja.
1: Oi, Anna!
3: Og der,
0: nei, jeg får jo så mye kjeft, vet du.
3: Og det er aldri grunn til det.
1: Hvem sin feil er det? Og du får kjeft. Hvem sin feil er det?
0: Ja, den stemmen der, Anders.
3: Ja, fjerne. Ja. Nå nok.
1: Hallo! Nei.
0: Fjerne begge steder.
1: Stønninga til Daniel.
3: Jeg stønner aldri, skal jeg si. Ikke på jobb.
1: Jeg står ofte ut for leiligheten din på kveldstid. Og jeg hører det, jeg hører.
3: Og det som er creepen.
1: You see... Nei.
0: You see what you see.
3: Ja, er det en greker med...
1: Jeg ikke liker fortelle heller. Ja.
0: Ja, vi snakket om i går at dere to ligger sammen i bakgården min, så det ikke. Den lyden vil gjerne fjerne. Mm. Nei, hvis jeg skal fjerne én lyd, for da må jo man tenke at vi må jo på en måte tenke på en irriterende lyd som forekommer ofte.
1: Mm.
0: Ja. For sånn som katter som har seg i bakgården, som vi snakket om i går, det skjer ikke så ofte hos meg.
3: Nei.
0: Så jeg tror kjøkkenvifta, lyden av den, ville jeg fjernet.
3: Vet du?
0: For det er det mest masete jeg blir utsatt for i livet mitt.
1: Ja, det har ingen funksjon.
0: Nei, ikke lyden, nei. Kjøkkenvifta har jo en funksjon,
1: men
0: ikke lyden.
1: Ja, ja, men lyden har ikke en funksjon, det er jo den vi snakker om nå. Ja.
3: Fjern lyden.
0: Den stemmen er ugrygg.
3: Ja, men jeg er enig i det først når vifta er bort, at du merker hvor jævlig den er.
0: Du vet ikke hva du har hatt før du mister det. Mister det.
3: Mister det.
1: Jeg tror jeg hadde fjernet smatting fra folk.
0: Ja, lyden av smatting. Ja.
1: Lyding av spising, bare.
0: Det er jo P4, det. Lyden av smatting.
1: P4!
0: Ja, men det er ikke så dumt.
3: Men har du et matteproblem? Eller i
0: et
3: din
0: matteproblem?
3: Har du et matteproblem?
1: Ja, det har jeg.
3: Da må du bruke pattesalve. Nei, men har du et smatteproblem i din nære krets? Altså, kjenner du folk som smatter?
1: Nei, jeg...
0: Klarer du ikke å si smatte?
3: Smatte.
0: Først så har du et matteproblem.
3: Nei.
0: Har du et patteproblem?
3: Ja. Og så sa jeg pattesalve.
1: Nei, jeg er ikke på en måte så... blir så irritert av det, men når jeg først blir irritert over at jeg hører noen knaske på mat, eller frukt, særlig slurpe i seg.
0: Okay. Irriterer du deg ofte? Smatter vi mye?
1: Nei, dere smatter ikke mye.
0: Nå spør jeg på ekte tilbakemelding.
3: Vi spiser jo lunsj hver dag sammen.
1: Nei, men da spiser vi samtidig, og som regel når jeg også spiser, merker ikke det. Jeg kan være en smatter selv, jeg prater ofte med mat i munnen, og spytter smuler på dere. Og...
0: Ja, det er jo mest
3: ikke med vilje.
1: Ja, det er nok mest deg, ja. Jeg gjør det.
0: Jeg vil fjerne lyden av smatting. Nei, spytting av mat. Nei, men jeg er enig, for jeg reagerer veldig sjelden på smattelyd. Det er en sjelden gang, når jeg og Heidi Mo skal se på TV mens jeg spiser, at hun finner frem til noe, eller jeg holder på å finne frem noe, logge inn på en streamingtjeneste eller noe, og hun begynner å spise for meg, da kan jeg reagere på det.
1: Mm.
0: Men da tenker jeg altså, for jeg antar når jeg spiser hjemme, da har jeg på en måte ingen hemninger. Jeg tipper det er irriterende lyd, så der sier jeg ingenting.
3: Da er
0: jeg
3: frislipp.
0: Jeg gjør som kamelen, sier ingenting.
1: Si ingenting.
3: Jeg tror min lyd, den ville være lyden av når du klipper tånegler. Altså den lyden av, eller negler generelt, den hare metalllyden der, at en negler forsvinner.
0: Metalllyd?
3: Ja, men det er en slags
0: sånn... Er du den bondskuken i...
1: Hvordan
0: negler
1: har du?
0: Ja, er du bondskuken i Spektrum, han som har metallneiler?
3: Oi,
0: er det... Nei, Dave Bautista.
3: Hva er det?
0: Ja, når man tåler det, så stikker han det inn i øynene på offrene sine.
3: Uff da! De er glad i metallskurka i bånd.
1: Hvis du vil ha et lite tips, så bare klipp neglene dine mens, altså rett etter dusjen, så er de våt og ikke så hard.
0: Eller gjør det under vann, da hører du ikke lyden. Ja. Litt som når du skriller et granatepple.
1: Ja.
0: Et granatepple.
1: Er det lyden du ville fjerne fra samfunnet?
3: Ja, fordi...
1: Lyden av klippte tånegler.
3: Særlig...
0: Men jeg glemmer at
1: du ser dem
0: hele
3: tiden.
0: Daniel opplever
3: jo
0: veldig ofte at folk og klipper tåneiler. Det er så mye næst der, ja. Men det der
3: skjer. Det var jo faen meg et fenalår, skal jeg si, på T-banen. Nei, det var en sånn sauehode på T-banen i går.
0: Hva har det med klippet tåneiler?
3: Ja, men folk gjør de vemmeligste ting på T-banen. Ja. Det er mitt eksempel.
0: Jeg glemte lunsjen min, ok?
3: Hva var det? Et smalhove.
1: Smalhove, ja.
0: Et smalt hode.
1: Vi befinner oss i siesta spørretime. du som hører på må gå inn og ta svelle litt. Du må gå inn I appen NRK Radio og sende oss spørsmål. Hvis ikke så har ikke vi noe å prate om. Kom deg inn I appen NRK Radio, lag deg en bruker, send oss spørsmål om stort eller smått, og så skal vi besvare det.
0: Ja, send inn et eller annet, hva du enn du lurer på. Det trenger ikke være, det ikke noe vanskelig. Det for eksempel sånn, hvorfor bilen min rød? Eller hvorfor det færre farger på biler om dagen? Hvorfor det bare grå og kjedelige biler?
1: Ja, for eksempel.
3: Spør om det da. Gå inn I appen NRK Radio.

0: Tame Impala låta den heter Dracula och du hörte den I programmets gästa kanal DP3.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på alle mulige rare spørsmål, og hva det vi skal svare på nu?
2: Andreas har et spørsmål. Han vil at vi skal ta en liten runde på om aircondition og isbitmaskin verdt å ha, og om det nødvendig her I Norge. Klem fra en som vil ha dette, og får tilbake at det unødvendig.
3: Han skriver, en som har dette, det ikke det? Det kanskje vil ha dette,
2: ja. Ja.
3: Om man har det eller vil ha det. Jeg mener at det forskjell på disse to tingene. Det blir jo varmere og varmere grunnet såkalt global oppvarming. Så jeg vil slå et slag for aircondition, ikke bare for å rettferdiggjøre mitt eget kjøp, men isbitmaskin føler jeg lettere å si at man ikke nødvendig, men det jo jeg skal digge å ha det.
2: Det forskjell da på om du har en sånn utenfor motella, særlig i amerikanske filmer, ja. Så har de en sånn diger isbitmaskin.
3: Ja.
2: Men det forskjell på
3: det. Det bare en slags bøtt, eller en sånn svær fryser. Liksom,
2: ja, det en slags fryser, ja. Ja. Æsj, det må
3: være. For jeg ser at det lagt mange lik oppi der, altså.
0: Bare, ja, hver gang jeg har vært I utlandet, så har jeg fått beskjed om å ikke spise isbitene.
2: Ja, fordi at... Ja.
3: Fordi jeg laget av krana,
0: ja. Ja, herselig isbitene.
3: Ja, det samme som når du I USA, det Daniel som snart skal, når du drikker brusen der, og sånn dispenserbrus, det smaker så klor.
2: Jeg, ja, fy faen.
3: Det smaker klor.
0: Jeg har ikke vært I USA. Så det vet jeg ikke om.
2: Det muligheter for det
0: fremtiden. Jeg vil ikke drikke brusen der. Men jeg synes det teit å henge seg opp I at det så unødvendig. Altså, kan ikke folk bare kjøpe det hvis de vil? Og isbitmaskinen jo ikke først og fremst for oh, det så varmt, jeg må kjøle meg ned. Det jo hvis du kjøper brus som ikke har stått I kjøleskap på butikken, og du skal drikke den umiddelbart, for eksempel.
3: Enig. Jeg har lenge vært motstander av isbiter. Jeg tenkte at det... Oh, ja. Altså, jeg synes det udig, men nå...

0: Anakin Justine var det där, låten heter Før jeg lander.
1: Spørretimen.
0: Vi ska svara på spørsmål från du som hører på.
2: Og Stig ut lurer på, hvilken katt ville dere vært? Ville vi vært en rundbrenner, gataskrekk, aristokraten eller aristokatten, innepusen eller musefangeren?
3: Aristokraten, jeg tipper det er vel et ordspill på aristokatten, denne Disney-filmen.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Nei, aristokrat lever... er jo noe.
3: Ja, ja, det er sant.
0: Ja, men aristokatten lever jo som aristokrater.
2: Ja, og derfor jeg sa aristokatte.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi går videre.
3: Vi går videre over.
0: Hvordan katt ville man ha vært da?
2: Jeg tror jeg har vært et lat katte. Skikkelig feit.
0: Pusur.
2: Ja, det jo egentlig Markus som pusur.
0: Men du kanskje litt mer pusur enn Markus, egentlig.
2: Nei, hvorfor det?
0: Nei, ikke du, Markus kanskje litt mer...
2: ikke se søtt.
3: Litt mer. Dette musikk i mine ører.
2: Ikke se søtt på Anna nå og prøve å få stemma til din favor.
0: Men litt mer sånn, ute da. I skog og mark og sånne ting. Du jo mest inne, kanskje, vet
2: ikke. Nei, ikke inne. Nei, fy faen. Markus ikke...
0: Nei, men altså, det
2: gjelder... Lars Monsen.
3: Gikk du til ulovens etter på søndag, du?
0: Ja, men Markus jo mer ute
2: herregud,
0: enn deg.
2: Herregud, ta de få dagene du på sånn... Ullevålshæter og
3: hvor mange skritt, skryt. Hvor mange skritt har du til gjennomsnitt i året? Jeg ligger nede på 18.269.
0: Ja,
2: for
0: det... Ja, han jo mye ute i motsetning. Altså, jeg heller ikke så mye ute. Mm. Så jeg kunne jo godt vært pusere jeg også.
3: Og du elsker lasagne? Nei, jeg lagde også lasagne her, faktisk.
2: Ja, du mer lasagne i morgen.
3: Ja. Jeg vil si, jeg tror jeg har en sånn mallorca-katt. Det litt sånn der fillete. Et øye. Et øye. Tre bein.
0: Spør at det gratis mat.
3: Så bare under bordet. Tror jeg søt. Alle hater meg.
2: Nei.
3: Få mort. Nei.
0: Tror du?
3: Nei.
2: Snakket jeg også?
3: Ja.
2: Nei.
3: Nei.
2: Men hvordan mistet du øyet ditt, mallorca-katt?
3: Nei. Nei.
2: Er det eneste du kan si?
0: Har du hørt katter? Snakker gresk.
3: Har du hørt katter begynne å snakke med deg?
2: Det er fantasi. Ja. Det er tull.
3: Det har vært en mallorca-katt.
0: Jeg tror jeg ville vært en innekatt.
3: Men du hadde jo vært den der, jeg ser for meg, du de der, den hvite katten i aristokattene. Ja. Den veldig sånn prektig, søte katten, alltid godt stelt og med orden på ting.
0: Oh, musikk i mine ører.
2: Ja, du har nok vært en veldig sånn, du jo glad i fransk mat. Altså, du har vært litt sånn fin på den helst kattematen da. At det skal ikke ha tørrfôr.
0: Nei, det hadde ikke jeg spist. Jo, jeg hadde suttet med middagsbordet og fått vann.
3: Ja, du sitter på middagsbordet og får mat, jeg ligger under.
0: Får du pomfri ned til deg?
2: Det var godt.
0: Men, hvordan, hadde du vært puser, tror du, Daniel? Eller, hva tenker du selv? Musefangen, kanskje?
3: Jeg tror Daniel hadde vært en litt, som du sier, en feit, lat katt. Det sa du selv, det derfor jeg sa det. Men med sånn, du hadde hatt bond med sånn teknologi, sånn, du hadde hatt GPS-tracking alt mulig, siden du så glad i sånn GPS-tracking selv.
2: Ja.
3: Ja,
2: at jeg egentlig så er bare med, jeg har Apple Watch på meg nå.
3: Ja, du har GPS-tracking på deg selv. Hvor er jeg nå?
2: Hvor er jeg nå?
0: Jeg hadde en sånn nabokatt en gang, som heter Oliver, og den ligner du litt på kanskje. Veldig glad i torsk. Og veldig litt sånn smårund, men veldig koset og søt.
3: Ja. Og hadde måne på hodet. Husker du før, når vi snakker om aristokattene, den scenen når vi skal spille musikk, det der kattebandet, og så er det bare veldig stereotypisk, at det sitter en katt der som spiller på spisepinner, og liksom fra Kina, og det veldig sånn...
0: Ja. Nei, det husker jeg ikke.
3: Sånn rasistisk.
0: Men Disney var veldig rasistisk før.
3: Ja, det var det. Mm, det er godt i grelling.
0: Det er godt i grelling, og det står varsel.

0: med låta Midnight Sun her i Siesta på P3, hvor det tid for spaltespalten vårt sånn testsegment.
1: Lekegrinja. Jeg har laget...
0: Testsegment, lekegrinja.
1: Jeg har laget en spalte som vi skal teste ut nå. Ja. Jeg har laget en jingle, altså en vignett der. Og så skal vi se da om er det her en spalte som vi skal ta med videre her i Siesta i fremtiden. Og
0: okay.
1: Jeg har klokketro på denne spalten her. Altså. La oss kjøre jingle. Hvor har fingeren til Daniel vært?
0: Nei.
1: Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har den vært? Du skal lukte og finne ut hvor den har vært.
2: Jeg kjenner lukten allerede.
1: Du kjenner lukten allerede?
2: Det stinker, vet du.
1: Det stinker, ja. Men nei, først nå skal jeg bare avsløre for lytteren hvor fingeren min har vært den, hva det for noe. Mm. Så da må dere ta dere headsetet så dere kjører det.
0: Okay.
1: Og så kjører dere fasiten.
3: Sylteagurk.
1: Ja, så da vet de som hører på hvor fingeren min har vært. Og så skal dere nå skal jeg ta fingeren min.
2: Nei, det der kan du gi så...
1: Ta fingeren.
2: Jeg lukter ikke på fingeren din. Jeg
1: Markus, lukt på fingeren min.
0: Men har du tatt den i ræva?
1: Faen, og god ro da.
0: Herregud. Det var kvalmt, men jeg var så forberedt på revlukt nå at alt ble på en måte.
2: For meg så var det bare at det kom så utrolig sterk eddiklukt. Jeg var ikke forberedt på det.
0: Ja, ikke sant.
2: Det var ikke at det lukta vondt. Det var så sterkt. Så
1: ja, det er sterk.
2: Jeg skulle ikke si for livet Nelvik satt ut der, så hjelper du på at du har hatt fingeren i henne. Men
1: det har vært upassende.
2: Da kan jo Tore Sagen sørge for at du får 7 sånne titanieplater i trynet.
0: Ja.
1: Og det er berettig, ja.
0: Pass deg nå. Jeg synes dette er en god spalt, deg, men litt skrekk, sånn skummel.
1: Ja, men vi må jo sette noen grenser da, eller noen regler, for at det ikke kan være noen kroppsåpninger, kan jo være regel, hvis vi skal spalte ned i fremtiden.
0: Ok.
2: Ja, men dere
1: har
2: trua? Hvis vi skal ha det. Nei, jeg har ikke trua.
0: Jeg har trua.
1: Kom igjen nå, Marker, så var det litt artig.
2: Ja.
0: Jeg likte den.
1: Ja, bra.
3: Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har den vært? Du skal lukte og finne ut hvor den har vært.

0: Miley Cyrus med End of the World hørte du her i siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi skal snakke om mat, vår favorittting å snakke om, som vi benytter hver eneste dag til å gjøre. Altså. Hva skal vi snakke om i dag?
2: Vi skal snakke om sylteagurk, ja. Fordi i sted så hadde vi spaltespalten, gjett hvor fingeren min har vært spalten. Den jeg stukket da i sylteagurklake,
3: ja.
2: Og da lurer jeg på hva deres forhold til sylteagurk er.
3: Jeg har sikkert hatt den kresende barnslige retningen, at jeg ikke har vært så glad i det, før nå nylig har sylteagurken på tatt et inntog i mitt liv. Som barn var det
0: Helt enig.
3: Nå liker jeg det mer, men jeg synes for eksempel i noen hamburgerdressinger.
2: Åja.
3: Den til Heinz, nei, hva heter det som har den der majonesen?
2: Heinz.
3: De har en hamburgerdressing hvor det er for mye sylteagurk.
2: Ja,
3: for mye både sylteagurk, biter og lake.
2: Men et du da primært sylteagurk i hamburger da? Er der du...
3: På hamburger, ikke i den.
2: Er det der du heter? Fy faen, du gikk ikke Arland. Unge latter min.
3: Jo, primært på burger.
2: Ja.
3: Primært på burger.
2: Johanna?
0: Jeg er også veldig glad i sylteagurk på burger, eller i burger på burger. Men jeg liker mest til de som er litt sånn altså ikke sånn vassne sylteagurka, så jeg er veldig glad å kjøpe, ja, og de som er sånn heil, så du kan dele selv,
2: altså, er det som heter
0: god.
2: Kornisjon har jeg sett når du er på ølstea, så serverer jeg en spekemat og kornisjon.
0: Det har jeg aldri sett, faktisk.
2: Og det er jo sånn små sånn pølser med, på en måte, med sylteagurka, ja. Altså, sånn, det er på en måte sossi-størrelse, men det er jo en sylteagurk som du kan knaske på.
3: Ja, ikke sant? Ja. Jeg har et minne nå at jeg har spist en burger nylig med noen, hvor vi begge snakket om at her var det for mye sylteagurk.
2: Ja vel, ja.
3: Det var ikke deg.
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det, Markus.
3: Ja, men hva er ditt forhold til sylteagurk?
2: Jeg elsker det. Jeg elsker det. Jeg elsker det også på en kakeskiv. Hvis du har brødskiv da med ost, skinke, og så to små skiver med sylteagurk oppe her. Det høyner et måltid, anbefales.
3: Ja, for jeg spiser som regel ordinær agurk, usyltet agurk, spiser jeg mest på brødskiver.
2: Ja, det er godt det også.
3: Jeg ser noen spiser leverpostei med sylteagurk, eller sånn der røbbet drit.
0: Det synes jeg virker helt jævlig.
3: Det
0: virker helt jævlig. Ja,
2: det er godt det også.
3: Ja.
2: Alt er godt.
1: Festen før fasten.

0: There's straight cordyceps and marches around me.
1: Det är idiot, Marcus. Trycker på mikrofonen med en förlåt här över.
2: Ja, jag trodde den var färdig där. Och så kunde inte jag veta att kråka från norr akkurat där. Nej, vet du da? Jeg legger meg paddeflatt.
1: Paddeflatt.
2: Jeg beklager.
3: Uheld skjer.
1: Uheld skjer.
2: Uheld skjer. Ikke bank meg, gi meg 7 titaniumplatter I trynet.
1: Vær så snill. Skal ikke love noe.
3: Vi ferdig.
1: Vi ferdig. Vi skal runde av for I dag. Men det finnes etter hvert om, jeg anslår et par timer, en podcast der ute I appen NRK Radio.
2: Det gjør det. Den podcasten sender vi til Annas lille frisørsalong, hvor du klipper den, hvor du klipper bort de slitte tuppene I form av musikken vi har spilt, og så får du bare det beste håret igjen, altså innholdet vi har laget. Det ligger der, med deilig shampoo og alt mulig, så spør Anna, vil du ha noen produkt I det? Det ferdig.
1: Du
2: som hører på sier nei, og så får du podcasten I sin helhet.
3: Hva slags farge det på denne sveisen? Altså vår podcast?
2: Det varierer dag for dag. Mm. Ja. I dag vil jeg anslå at den veldig blond og...
3: Permanent, eller?
2: Permanent.
3: Krølla.
1: Blonde krølla.
3: Blonde krølla.
1: Ja, ja, det podcasten.
3: Blonde krølla, vond og venne. Og der finnes det også en funksjon I appen NRK Radio. Den helt fantastisk. Det stjernemarkering. Hvis du trykker på den vakre stjerna, så får du...
2: Den vakre stjerne.
3: Så får du et varsel når...
1: Skinner I det fjerne.
3: Så får du et varsel når siesta-episoden kommer ut.
2: Når den ferdig klippet I Annas lille frisørsalong. Vet du, Anna? Du hadde kledd å være frisør.
1: Hadde jeg det? Ja,
2: jeg synes det, ass. Og du hadde eid din egen frisørsalong. Ja. Med liksom totter ansatte. Ikke veldig svær, men litt sånn elit, sånn, hvor det to sånne stoler.
1: Ja.
2: På en gang.
1: Kanskje jeg skal begynne
3: du det? Du jo god på småltalk.
1: Ja, men ja.
3: Hvordan går det med Karl?
1: På å kleppe hår.
2: Nei, men det kan man jo lære
3: seg. Går på skole for det.
1: Ja, jeg går på skole for det.
2: Det litt som den frisørsalongen når vi tar følge hjem. Den der som jeg ligger borte ved pokalen der. Det blir veldig internt for deg som hører på. Men der det jo... Det som du vet. Det liksom ett rom. Jeg vet, anslå to stoler I veien av rommet.
1: Mm.
2: Og så det mye... Det ikke så mye kjæringer der.
3: Nei.
2: Det litt det jeg forbinder med frisørsalongen. At det en gammel kjæring som går ut der. Sånn, bare utrolig hyggelig.
3: Ondt I ryggen. Lute ryggen etter mange år
1: med stolen. Og som aldri hører på hva du vil ha. Nei, du klær det her mye bedre. Jeg ordner deg.
2: Ja, det var skrekken på Nordstan. Da vi klippet oss hos Bjørn Frisør I Setekrysset. Det var det frisøren het. Bjørns frisør.
3: Tidlig.
2: Og hvis du fikk Bjørn, så klippet han samme sveisen han hadde på alle. Uansett hva du sa, så kom du ut med 60 år gammel mann til sveis.
1: Det

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
2: klart.
0: Ok,
2: men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok. Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vårs gode vei.
1: Syng Agir.
2: De vet. De vet. Fortsatt vårs gode vei. Ja.
1: Det var en kjente flunkende lille råd fra Karpe der, Agre fan.
2: Featured også, ikke tenk på det.
1: Ja, de kommer ut i Trondheim nå.
2: De gjør det.
1: De skal på, spille konsert i dag, og det skal jeg gi på. Jeg glemmer som
2: kjempebra.
1: Fader.
2: Kjempebra.
1: Eskild er også her forresten.
2: Nei, her. Eskild kommer nå.
3: Kan du ikke slutte å bruke tid på noen ting? Takk om meg. Takk om det jeg skal snakke om.
1: Hva skal du snakke om da?
3: Nei, det er ikke så spennende, Rage. Jeg skal få litt besøk av Ellen Mørk.
1: Fy fader også.
2: Nei. Gud, jeg er jo megafan.
1: Jeg er megafan. Jeg er så sykt, Charlie. Jeg sa til produsenten din, så kan ikke du boka din til Pørs også?
3: Nei, det er veldig kjekt. Jeg sier besøk, men vi skal få ringt han.
1: Ja.
3: Mm. Busy man. Jeg er faktisk veldig opptatt, for han skal til VM.
1: Mm.
3: Ja. Helt på nå å lage podcast aktuell nå.
1: Men det er vel ikke det dere skal snakke om?
3: Hæ?
1: Ikke det.
3: jeg må skru på litt. Vi skal snakke om VM, ja. USA. Det er jo fryktelig masse som skjer. Og jeg er jo et mål om å bli klokere frem til VM startet.
2: Mm.
3: Og han er jo den perfekte der.
1: Ja.
3: Han er liksom litt folkelig, men også kan masse. Så han er liksom en god bru.
2: Mm.
3: Det blir i hvert fall. Og så skal jeg ha konkurranse.
1: Ja.
3: Stor konkurranse i dag.
2: Ja. Høytaler.
3: Ja,
2: høytaler som premie.
3: Ja,
1: hey,
3: så,
2: jeg hører på Peter på Eskild.
3: Så hvis lytterne vil bli med å vinne den, så må de sende en melding i appen NRK Radio. Bare skriv ja, så er du med til å kunne vinne en høytaler. Så er det å henge på.

0: Ja, jag har sån intercom bluetooth så du kan ha musik i hjälmen.
1: Så fett. Kom motorcykel här du?
0: En KTM 690 supermotor.
1: Jeg skjønte det, jeg spurte at jeg ikke peiling på motorsykler. Det er kul da, motorsykler. Ok, kult. Så den stor da, med andre ord.
0: Ja, den går lett på bakhjulet. Det morsom sykkel.
1: Har du ikke motorsykkelklubb?
0: Nei, ikke så mange, nei.
1: Nei. En lite av det miljøet i Hommersåk?
0: Det nok noe, men jeg har ikke blitt kjent med det i alle fall.
1: Du, før vi spiller av låta di, jeg blir litt nysgjerrig på huset gammel måling. Vet du hva du skal... Hva var den gamle målingen? Hva blir den nye målingen?
0: Ja, den gamle målingen, det var noe vannbasert beit som ikke holdt mål. Så jeg måtte male huset en gang I året.
1: Ja.
0: Og nå har jeg høytrykkspilt av alt det gamle, så nå det gjort en oljemaling det går.
1: Jeg jo ikke så fan av å måle. Du den som liker å ta målingen, eller å få på måling?
0: Ja, jeg liker ikke noen av delene, men det må jo gjøres.
1: Ja, det stå på vilje. Herlig bra. Du, kan ikke jeg gi deg en liten ekstra boost, der du soler deg og held på å fikse huset? Jo, klar deg. Seien. En gruppe som litt utkjent for meg, men jeg gleder meg til å høre låta sammen med lytterne.
0: Ja.
1: Og så får du ha en fin dag videre, Brian.
0: Ja, takk. Vi legger så.
1: Og så her kommer han da, med Seien I, K-Flay.

Stibrenner Ole Edvard Antonsen. Skyt meg. Hva låter du fikk her på P3 med Eskil? Oi, oi, oi. 6 minutter over 5 har klokka blitt, og jeg, Eskil Flem, har gått fra en slags programlederrolle og skal inn I en slags quizmaster-karakter. Nei da, jeg fortsatt meg selv I programlederrolle, bare at jeg skal ha en liten quiz, skjønner du? Og den quizen heter Fem på med Flem, og den kommer til å skje om ikke så lenge. Og hvis du vil bli med på quizen Fem på med Flem, så må du sende melding inn I appen NRK Radio og bare skrive ja. Jeg kan love deg at jeg en veldig god quizmaster. Jeg selv, hvis jeg skal på den andre siden og bli stilt spørsmål, så har jeg aldri vært så sterk. Jeg synes det litt flaut, egentlig, å ha quiz med vennegjengen. For jeg kan litt om alt, men jeg kan liksom bittelitt om alt. Det ikke litt, det bittelitt. Så jeg bare glad for at jeg kan stille spørsmål til deg, du som lytter på. Jeg føler jeg snill når det gjelder de spørsmålene. Det alt mulig godt å blande, så her ikke å være redd. Du skal få tatt godt imot, og også kunne stikke med en P3-høgtaler. Så vil du bli inn på dagens konkurranse. Skriv inn melding. Ja, det alt du trenger å skrive. Så får vi se da. Om vi klarer å finne en deltaker til dagens fem på med Flem. Det gleder jeg meg til. Frem til den, Bausa Magnerik og så Nelly Moir, så får vi se om vi møter dagens deltaker.

0: Du nevnte det selv når vi hører på den, disse lydene i bakgrunnen. Jeg likte veldig godt den
1: Den
0: er, det er en sånn stålgitar-følelse.
1: Ja, det er veldig mye rart. Det er så mye rart.
0: Du kom med masse obskure låter, Synne, men dine her synes jeg var, den var fin, altså.
2: Yes, så det vil si at du faktisk synes, eller du likte den, eller det er jo synonymer på en måte. Men...
0: Ja, jeg bruker jo, jeg har en sånn likte songa-liste, der jeg liker alle låter jeg kunne hørt på, og liker å høre på. Den er blitt likt, ja.
2: Ja, men så bra. For det er det som er så ordentlig. Det er at vi to, vi har... Vi er begge veldig musikkinteresserte, men har veldig ulike musikksmaker. Men da møtes vi her, rett og slett, da. I Wilco.
0: Og jeg vet ikke om det var liksom pott-titelen, pott-kettleback.
2: For det ligger weed, røyker weed, pott.
0: Nei, jeg tenkte på en tekanne. En sånn gammel tekanne.
2: Ja, en pat, tekjele, eller så.
0: Ja, og når jeg har den der... Så tenkte jeg på den lyden tekanne lager når koker vatten er klart.
1: Oh my goodness gracious.
0: Og jeg vil ha en sånn jeg blir eldre. En sånn gammel hytte.
2: Jeg vil også ha en sånn jeg blir eldre og gammel hytte. Og jeg vil ha lang nattlue og sånn lite fat med stearinlys som jeg kan bære bort hvis jeg er redd og må tisse, for eksempel.
0: Vi er liksom to gamle sjeler fanget i noen kropp.
2: Ja, nei, men det er en veldig, veldig god låt, og de skal faktisk spille på Øya-festivalen nå i sommer.
0: Hei!
2: Ja, og de skal spille samme dagen som Geese, som er et annet band jeg liker veldig godt. Jeg kan ta det med en annen gang, men...
0: Ja, ta det en annen gang. Her blir det hele aften.
2: Hell yeah, man!

Det er torsdag, klokka er 6, og du hører på Mer spesifikt så hører du på Peter med Nora, og jeg skal holde med selskap frem til klokka 8 I kveld. Vi skal straks høre sanger av Jesse Reyes og Lille Cæsar. Før den tid så får du How Do You Sleep

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: prøvd.
1: Ok, men det
0: spørsmålet å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.